singanamtsu samje ji ta no seya di ne le chigda jie jie xue tu be tian da ji men yin ba mi zi lan bu chu du tang du lin ba ta rang ki rang lo ku yang dong wa di ne le ren yi li ya chang bu chi tan ji le shi nga na zu mi xi ki sang jia ta xian jia tang du lin ba ta mi xi ki rang ki cuo yan nang du le ba di tang du lin ba yang ne mi xi ki rang ki ji di ne ka che wa di ne le tang du lin gu bu so 또는 그 두기 차와 가리인 비밀에 딜라 선배 당도 린단 씨 류유